Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese nummer 9 og 14. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 11. 1. 1. 63. 6. 3. 31. 3. 1. 87. 8. 7. 4. Nummer 4. 80. 8. 0. 20. 2. 0. 78. 7. 8. 50. 5. 0. 18. 1. 8. 25. 2. 5. 26. 2. 6. 48. 4. 8. 81. 8. 1. 51. 5. 1. 21. 2. 1. 69. 6. 9. 54. 5. 4. 44. 4. 4. 47. 4. 7. 28. 2. 8. 39. 3. 9. 76. 7. 6. 88. 8. 8. 40. 4. 0. 73. 7. 3.
22 2 2

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 23 eller 34, så du dessverre for sent. Bingo på 23 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tal, så hold linja.

To rekker på tallet 55, og etter 55 så rakk jeg å lese 49. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 12. 1. 2. 48. 4. 8. 88 8 8 20 2 0 75 7 5 17 1 7 Nummer 1 Nummer 1 60 6 0 15 1 5 Nummer 9 Nummer 9 89 8 9 11 1 1 Nummer 7 Nummer 7 81 8 1 83 8 3 47 4 7 44 4 4 Nummer 6 Nummer 6 74 7 4 70 7 0 64 6 4 43 4 3 68 6 8 22 2 2 26 2 6

men du fortjener ikke. Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på, skal vi se, 68, 22 eller 26, så du dessverre for sen. Bingo på 68, 22 eller 26, det dessverre for sent.

Jeanette hørte vi der. Skal vi ta oss en tur til Tyskland, til Frankenhall I Tyskland. En popduo der som startet opp I 2021 som kaller seg Neonlicht. Og her låt som heter Du und Ich.